0: Sarah, le médico.
1: I'm Michelle from Midwest, one with Texas, and call 5000-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 pour une large rénovation de 40 PDG pour un champ commercial de 44 degrés 4 ans, mon enfant.
0: Deux cent trente-neuf,
1: deux cent trente-neuf.

0: اول چند تا پروژه که هم فنی فنی هم فنی بود رو حالا بود بسته واسه این دست یه دارگه نفقه دیدم نسبیسی ای وی جوی پروژه تا بگم
1: بدون آقای چپ در بیشون بودست.

0: زیستمرین کار کسان زیستمرین فو فو تو است جوا در از این کامپنی تنه را دزنگ دو.
1: من دزنگ فاین یک زیستمرین کار.

0: همراه خوفه خونجه که حالا که خواهده کسید باسم آقای تنسی از سوال دکنه یا غیر برقل دیرستان جو تی پیسی شکسی خواهده یکی از آنجا سوال بکنی کسید
1: مکیه خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده خواهده